Ада, омнат карлысын мағыл қылны сәні мұданы нөптөрлігін чак балла. Хүнді сансық читтон. Үнчагин нөптөрлігді қалды. Мәне сәні бұ қоттин хүчі төлдір үлдің шалғалтин төрігін сорғы читтін шалғалтин айлылығын хамғал чуэга. Мәне сәні 2020 жүргөөне шинжил ухаан бүрігчілі ажилдығын гаргин шириса ухулдығын ажилдығ үхілсін. 2020 жүргөөне аңтқұр хүгчәне үзісгілін сайхан соң янгүх жөне өдірлін хотин шичірлігін хандыргат өрілдан үхілсін жүрг мүдан өптір өлін. Ода үн чагин дүхті өрлігін нәрін өлған сонсғай. Мәне хүрөөне сұрғыл жилгча хүшуэлін үйшу илян жаңжене мүдасынары. Мәне сәне бұ хотин хүчі төвдөр өлін шалғалтин төөрігін сұрғчидын шалғалтин айлады хамғалж бен. Жүрүгдүгөр сарын 7-ны өдөрө. 2020 жүргөөне бұх улсын ехтөө сұрғыл шалғуулық шалғалты тогтуу бугад өмүг жүрүмтүгөр ыхлыбэ. Шалғалтин хугчанд мәне сәне өл салам үчирин хин нэрин эмбэ байрлуулж нэрлэг онцтүгөр арг бодлог хөрөгжүүлж нийгмийн өл өтгөөдийн хин халуун дулаанаар хүчин нөмрүүлж жиргээр сайхан хамгаалж амар төвшин өмөг жирэмтэй халуун дулаан дээд сургуульд сурагчлах нэгдэлтийн шалгалтын баталгын сэргийлэгтийн шугамын бүхлээр бөхжүүлж сурагч нэг бүрийн хүсэлж үүдэн тэргэлшүүлэх замын хайр сэтгэлэгтэйгээр сайхан хамгаалав. Ойлгосноор тус удааны улсын шалгалтад өмнөд гарлын шалгалтын оронд сэнэ нэгдүгээр дундас сургууль, сэнэ гуравдугаар дундас сургууль, цулуун тасны өөрхөн өндөр зэргийн дундас сургууль Чулуун тасны өөрхийн 12-р дундас сургууль зэрэг 4 сургуулийн 5 шалгалтын чиг 142 баримжаажуулсан шалгалтын талбайг тохируулжээ. Өөрийн шалгалтын чигт улс мужид хотын шалгалтын явдлын ажлын шаардлагыг чанг найдваржуулж, ажлын явцыг нэрлэгжүүлж, шалгалтын явдлын ажлыг жирэмжүүлнэ.

0: Шалгалтын суртал, шалгалтын сахлаг батыг чангалж. Бүх явцдаа би төмжилэн хамарч. Нарийн зүйлсийн оновчтой гэж өмдөж. Бүх шинэ улсын шалгалтын явц тогтун бөгөө жүрмжүн байж. Төг олж, өмөх жүрмтэй шалгалтын уур амьсгалыг бий болгоо байв. Шалгалтын урагтын явагдгийг бүгчнэр нь батлахын тулд шинэ дотоодын хамгаалалт зам харилцааны цагдааны салам учраас шалгалтын тусгай амрын хамгаалалт үйлчилгээ бүгдлэр эхлүүлж, шалгалтын цэгийн нэргийн тойрны зам харилцааны хамааран ажимдаг төслийг нэрлэгжүүлж, өнөө шалгалтын цэгийн голдорлогтой замын хэсэгтээ төр цагийн зам харилцааны хамааралд бүх чараанд шуугааны багсгах арга хэмжээ хөрөгжүүлв. Бүх жижигрлэг цагдаа ажлын байрдаан байж, зам харилцааг шулуутгах, тэрэг жогсоох өмг тэглэмийн жүрмжүүлэх, замын даалгамын жагсаан байцааг зэрэг ажлыг өрнүүлж, өл төрлийн гонетийн замын байдлыг түргэн шийдвэрлж, шалгуулагчдын шалгалтад оролцох, шалгалтын хуудсын айлын бацин байдлын аргачлал саадгүй нөвтрөг замын тусгайлан нойж, шалгалтын цэгийн өргөн тойрны замын амар төвшин саадгүй нөвтрөгийн бүх хүчнөөр батлав. Тусадааны улсын шалгалтын батлагын ажлын дунд галунтаргаг салам мэтэр шалгалтын чигийн галунтаргаг амбар төвчнээ даалгамын жагсаан байцааж чигчлэн засгийн байнгчүүдэн өрнүүлж, голдолгтын орон бүс жангилгийн гогчог чанг анхаарч, шалгалтын амбар төвчнээ галунтаргаг халховчий бүхлэр бөхчүүлжээ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салам мэтрийн хин ойл шалгалтын чигтээ төр чагийн өмчилгөөний батлагын үйлчилгөөний чиг тохируулж, өмч савлагчид ба төргөн авралтын өдвөсөй бүрийн тохируулж, шалгуулагч ажилтнуудад батин байдлын аргачлан оншлон өмнөх эрүүл мэндийн аврын туслаг үйлчилгээг хангав. Хотын хамгаалалтын салам мэтэр шалгалтын чигийн өргөн тойрны орчин тойрны нэрлэг онцтойгоор тагчлан засаж, зам үйлчилэн эзэгнэх нүүдэл дэлгүүрчин дуу шуугаан ардын үе мүлэг зэрэг тогтоолооч өрсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж, шалгалтын өргөн тойрны орчин тойрны чөвөршүүлсэн байна. Цахалгаан хүчин чимээ холбооны салам мэтэрүүд бүх явцд жижигрлэн сахиж тойрон байцааж, шалгалтын чигийн цахалгаан хүчний тогтун хангаалаг чимээ холбооны дохоны саадгүй нөхтөрхий бүгдлэр хамгаалав. Шалгалтын хугацааны эдэн умдааны амар төвшин ба шалгалтын сахлаг батын сэргийлэлтийн шугамыг бөхчүүлэхийн тулд шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын товчоо шалгалтын тусгай батлагын ажлын байрлуулалтын хурлын урчлан хуралдуулж, шалгалтын цэгийн өргөн тойрны эдэн ба өмийн зүйлийн амар төвшин шалгалтын багаж хэрэгслийн тусгай чагчлалын засах ажиллагааг бүгдлэр эхлүүлв. Ажилтнууд шалгалтын цэгийн өргөн тойрны эдэн умдааны дэлгүүр, өмийн дэлгүүр, хот дэлгүүр, бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрийг олдлогтой жагсаан байцааж, чагчлалын засж, хугацаа сэтэрсэн эдэн тогтоолооч өрсөн өмийн зүйл, чанар муу бичгийн хэрэгсэл зэрэг асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлэж, дотоодын хамгаалалт, аж үйлдвэр ба мөдөө жингчлэлтийн салам мөчртэй хамтран шалгалтад хол өгсөн тогтоолооч өрсөн өжигнэх гүм хийсэн багц хэрэгслийг хурлдаг зэрэг үйл ажиллагааг чанга чагчлалын зас бай. Шалгалтын хугацаанд манай шинэ өргөн олон хотын ард ухамсараасаа бохирдлгүй гадагш гарах оргилын үе зөрүүлэн явц суух ойлгогдохны үйлдэлгэжүүлж санаачилгаасаа шалгалтын цэгийн өргөн тойрны замын хөсгөс жаран явж гэрийн гадны шуугааны багсгаан шалгуулагчд нам тогтун тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүрдүүлэн өгсөн байна. Манай хорооны сургууль жилэгчтэй чин лөвшгийн медалснаар манай шинэ 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гаргийн сэрэс ухуулгын ажиллаг эхэлсэн байна. Өмнөхнө шинэ аж үйлдвэр ба мөдөө жингчлэлтийн товчоо шинэ намын хорооны ухуулах алтас шинэ шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хасар удам талгаад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлөгч өрөл хаглан урагшилж шинжил ухаан мөрөгжлөөр шинэ хуудсыг бичиглэх гол зүтгэвтэй 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гаргийн сэрэс ухуулгын ажилдаг өрнүүлж тус жилийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гаргийн хүсгийг зинхэнэ орхилуулв. Ажилтг нь шинжил ухааны төвөөмөлжүүлэг үзүүлэлгийн самбарын дэлгэн тэвх, асуун давлах тавчин гаргах, ухуулгын материал тархах зэрэг олон зүйлийн хөлбөрөөр дамжуулж, олон түмэнд суур шинжил ухааны мэдлэг ба хөргөлөний шинжил ухаан мөрөгжлийн үр бүтээлийг төвөөмөлжүүлж, ажилтнууд халсралгүй тайлбарлаж, олон түмэний идэвхтэй оролцсон, олон нийтийн шинжил ухааны хөв боловсрлыг бүтэмжтэй дэвшүүлж, олон нийтийн шинжил ухааны суралцэг шинжил ухааны хөргөлөх санаачилгаа чанарыг чангадах бай. Тухайн талбайн уур амьсгалах өр хүчнтэй байж, шинжил ухааны өрхөмлөх, шинийн үүдгийг жаргажүүлэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгоо бай. Ойлгосноор, тус удааны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарг нь удам талбайд төвлөрүүлэн ухуулахаас гадна бас ижбүрдүүлэх үйлчлэг өрнүүлэх болно. Шинэ аж үйлдвэр мөдөө жингчлэлтийн товчоо тусгай хүчний жохон байгуулж, шинэ хөвчөний аж ахуйн хүлээлд гүнзгэрүүлнэ. Шинжил ухаан мөрөгжлийн аж ахуйн хүлээлд ашиг хүртэв төрийн бодлогын оновчтой тайлбарлж, аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдлыг уйлдуулна. Хандлагаа чанартай жилодлог хангаж, аж ахуйн хүлээлд шинжил ухаан мөрөгжлийн төрийн бодлог төсөөлөн өнөрөх олгож, шинэ үүдэн хөгжөхөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ 2027 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэн сайхан сонгийн гэх зөний удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагад оролдоно эхэлсэн байна. Өмнөх нь 2027 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэн сайхан сонгийн гэх зөний удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагад оролдоно Чингис хаан сайны хөрөлөнд эхлэв. Манайсын байгуулагдсан 70 жилийн аяг бүлэглэх ширээ сайжилгын нэг болсны хувьдаа тус удааны уралдаан нь Бухартын бий чаргажүүлэх бүх орон бүсийн соёл зүйлчлэлийн хөгжилтийн ойлгогдхон суурилжээ хандлагад хөдөлгөөнөөр ач халуур болгож мөрөгчл чанар сонирхол чанартай хотын соёл ба буйн тамирын өвдөгч чуулганы байгуулж манайсын соёл зүйлчлэл ба буйн тамирын мөсийн чанар сайтын хөгжилтэд чоошин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Айлгснаар тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлгмийн уралдааны дүрмийг хөргөлж нийт 20 анги тохируулж бүлгмийн чаг бодох уралдаанаар гол уралдааны загвар болгов. Уралдааны замын бүх явцад 10 онцлогт байцаагч тохируулж энгийн байцаагч ба үүргийн байцаагч гэж 2 их төрлөх бааж дэс давхаргаар баялаг бийчлэн ойлгох олон өшөд уралдааны шугамны байгуулсан байна. Уралдаанд оролцох хэмнэг нь эхлэлтийн чигээс нэгдэлтэй үүсжээ. Тусгай мөрөгжлийн газрын зураг болон зөвдөр төшиглэн урагшилах шуг маань буян дааж төлөвжүүлж, үл бай цагт гээдс дараалан өрж, уралдааны бүлгмийн орон цэгийн магадлалт шугамын төлөвжүүлэг харилцан хамжилцэг чадварыг үйлдэж шалгасан байна. Тус удааны хандлагад уралдааны хамгийн их гялсчг бол олон өшөт дүр сонирхлын үүргээ өөсөлдүүлж, дан ганц өрсөлдөөний загварыг өгдөгд бий. Уралдааны хөдөлгөөний үрсэлдээн мөдлөгийн сэдв харуулах 6-аар тайлаг 3-ын их гол үүргийн системийн чинээр үүдэжээ 7-ын их зонирхолд үрсэлдээний төрөл зүйлийж өгчүүлж уралдааны бэйчлэн ойлгох төрөлдлийг бүгдлээр дэвшлүүлвэ. Өнөөх хөдөлгөөн нь гэрийн гаднах сөүлөгчл буйн тамирын уралдаан шинжил ухааны төгөөмөлж үүлэг сургаа хүмжилийн олон талын өртгий хамарчээ уул насны хүмүүсийн оролцгий тохируулах нь Бухартын бий чаргажүүлэхийг төгөөмөлж үүлэх олон түмний соёл буйн тамирын амьдралыг байлгажүүлэх чанар сайтай хөдөлгөөний төрөл зүй болно. Хондос сонсогчдоо дээрх нөхцөлийн найруулсан хөчин юм нөхцөлсөн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаар дэх нь жолгий баяртай.
1: 北京时间11:30

0: бүрийн хүсэлж үүдэн тэргэл шүүлэг замын хайр сэтгэлх тагаар сайхан хамгаалав. Ойлгосноор тус удааны улсын шалгалт дэ Омнот Карлосын шалгалтын оронд Сэнэ 1-р дундас сургууль, Сэнэ 3-р дундас сургууль, Цулуун тасны өөрхөн өндөр зэргийн дундас сургууль, Цулуун тасны өөрхөн 12-р дундас сургууль зэрэг 4 сургуулийн 5 шалгалтын чиг 142 баримжаажуулсан шалгалтын талбайг тохируулжээ. Улсын шалгалтын чигт Олос мууч хотын шалгалтын явдлын ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулж, ажлын явцыг найрлагжуулж, шалгалтын явдлын ажлыг ижирэмжүүлэн, шалгалтын суртал, шалгалтын сахлаг батыг чангалж, бүх явцад битгүмжүүлэн хамаарч, нарийн зүйлсийн оновчтой эзэмдэж, бүх шинэ улсын шалгалтын явцад тогтун бөгөө жирэмжүүн байж, төв голж, өмөх жирэмтэй шалгалтын уур амьсгалыг бий болгов. Шалгалтын урагштай явагдхийн бүх хүчнэрэн батлахын тулд Сэнэ дотоодын хамгаалаг зам харилцааны цагдааны салам учраас шалгалтын тусгай амрын хамгаалаг үйлчилгээ бүгдлэр эхлүүлжээ. Шалгалтын цэгийн нэргийн тойрны зам харилцааны хамааран ажилддаг төслийг нэрлэгжүүлж, өнөө шалгалтын цэгийн голдолох дээд замын хэсэгтээ төр цагийн зам харилцааны хамааралд бүх чаранд шуугааны багсгах арга хэмжээ хөрөгжүүлв. Бүх жижигрлэх цагдаа ажлын байрдан байж, зам харилцааг шулуутгах, тэрэгч зогсоох өмг тэглэмийн жирэмжүүлэх, замын даалгамын жагсаан байцаах зэрэг ажлыг өрнүүлж, ойл төрлийн гонетийн замын байдлыг түргэн шийдвэрлж, шалгуулагчдын шалгалтад оролцох, шалгалтын хуудсын айлын бачин байдлын аргачлал саадгүй нөвтрөх замын тусгайл нь нойж, шалгалтын цэгийн өргөн тойрны замын амар төвшин саадгүй нөвтрөхийг бүх хүчнээр батлав. Тус удааны улсын шалгалтын батлагын ажлын дунд галунтраг ах салаа мөчир шалгалтын чигийн галунтраг ах амбар төвчнээ даалгамын жагсаан байчаж чагчилан засгийн байнгчүүлэн урнуулж голдолохтын орон бүс жангилгийн гогчоог чанга анхаарч шалгалтын амбар төвчнээ галунтраг ах алхавчий бүхтлэр бөхчүүлжээ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салаа мөчрийн хин ойл шалгалтын чагтээ төр чагийн өмчилгөөний батлагын үйлчилгөөний чаг тохируулж өмч савлагчид ба төргөн авралтын өд болсны бүрийн тохируулж шалгуулагч ажилтнуудад батин байдлын аргачлан оншлон өмнөх эрүүл мэндийн аврын туслаг үйлчилгээг хангав. Хотын хамгаалалтын салаа мөчир шалгалтын чагийн өргөн тойрны орчин тойрны нэрлэг онцтойгоор чагчлан засаж зам үйлчилэн эзэгнэх нүүдэл дэлгүүрчин дуу шуугаан ардын үймүлэг зэрэг тогтоолооч өрсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж шалгалтын өргөн тойрны орчин тойрны чөвөршүүлсэн байна. Цахалгаан хүчин чимээ холбооны салаа мөчрүүд бүх явцад жижигрлэн сахиж тойрон байцааж шалгалтын чагийн цахалгаан хүчний тогтгон хангалаг чимээ холбооны дохоны саадгүй нөхтөрхий бүгдлэр хамгаалав. Шалгалтын хугацааны идэн умдааны амар төвшин ба шалгалтын сахлаг батын сэргийлэлтийн шугамыг бөхчүүлэхийн тулд Сэнэ жагдалгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо шалгалтын тусгай батлагын ажлын байрлуулалтын хурлыг урьдчилан хуралдуулж шалгалтын цэгийн өргөн тойрны идэн ба өмийн зүйлийн амар төвшин шалгалтын багц хэрэгсэлийн тусгай чагчлалын засах ажиллагыг бүгдлэр эхлүүлв. Ажилтнууд шалгалтын чигийн өргөн тойрны идэн умдааны дэлгүүр, өмийн дэлгүүр, хот дэлгүүр, бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрийг олгохтой жагсаан байцааж чагчлан засжээ. Хугацаа сэтэрсэн идэн тогтоолооч өрсөн өмийн зүйл чанар муу бичгийн хэрэгсэл зэрэг асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлэж дотоодын хамгаалаг, аж үйлдвэр ба мөдөө жагчлалтын салаа мөчртэй хамтран шалгалтад хол өгсөн тогтоолооч өрсөн өжигнэх гүм хийсэн багц хэрэгслийг хөрлөдөг зэрэг үйл ажиллагааг чанга чагчлан засав. Шалгалтын хугацаанд манай Сэнэ өргөн олон хотын ард ухамсараасаа бохирдлгүй гадагш гарах оргилын үе зөрүүлэн явж суух ойлгогдхны үйлдэлгэжүүлж санаачилгаасаа шалгалтын цэгийн өргөн тойрны замын хөсгөөс жаалан явж гэрийн гадны шуугааны багсгаан шалгуулагчд нам тогтгон тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүрдүүлэн өгсөн байна. Манай хорооны сургууль жилэгчтэй чинь Лэвшигийн медалснаар Манай Сэнэ 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилтгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажиллах эхэлсэн байна. Өмнөх нь Сэнэ аж үйлдвэр ба мөдөө жагчлалтын товчоо Сэнэ намын хорооны уулах алтас Сэнэ шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хасар удам талгаад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгч өрөл хөглөн урагшилжээ. Шинжил ухаан мөрөгжлөөр шинэ хуудсыг бичиглэх гэх гол зүтгэвтэй 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилтгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажилтг өрнүүлжээ. Тус жилийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилтгийн гарагийн хүсгийг жинхэнэ хэлүүлв. Ажилтг нь шинжил ухааны төвөөмөлжүүлэх үзүүлэлгийн самбарын дэлгэн тэвх, асуун давлах тавчин гаргах, ухуулгын материал тархах зэрэг олон зүйлийн хөлбөрөөр дамжуулж, олон түмэнд суур шинжил ухааны мэдлэг ба хөргөлөний шинжил ухаан мөрөгжлийн үр бүтээлийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажилтнууд хасралгүй тайлбарлаж, олон түмэний дэвхтээ оролцсон, олон нийтийн шинжил ухааны хөв боловсрлыг бүтэмжтэй дэвшүүлж, олон нийтийн шинжил ухааны суралцгийг шинжил ухааны хэрэглэх санаачилгаа чанарыг чангатгав. Тухайн талбайн уур амьсгалах өр хүчнтэй байж, шинжил ухааны өрхөмлөх, шинийн үүдхий жаргаж үүлэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов. ойлгоснор тусадны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилдгийн гарг нь удам талбайтай төвдрүүлэн ухуулахаас гадна бас ижбүрдүүлэх үйлчлэг өрнүүлэх болно. Шинэ аж үйл дүр мөдөө жанчлалтын товчоо тусгай хүчний жохон байгуулж шинэ хөвчөний аж ахуй хулаалдаг үүнсгэрүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуй хулаалд ашиг хүртэв төрийн бодлогын оновчтой тайлбарлж аж ахуй хулаалын хөгжилтийн бодит байдлыг уйлдуулна. Хандлага чанартай жилодлог хангаж аж ахуй хулаалд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төрийн бодлого төсөөлөн өнөрөх олгож шинэ үүдэн хөгжөхөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сунгийн гөх зөний удирдлын хотын чичирлэгийн хандлагат уралдаан эхэлсэн байна. Өмнөх нь 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сунгийн гөх зөний удирдлын хотын чичирлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан сайлын хүрээлэнд эхлэв. Манай шинэ байгуулагдсан 70 жилийн аяг бүлэглэх ширээ сайжилгын нэг болсны хувьд тус удааны уралдаан нь Бухартын бие шаргажүүлэх бүх орон бүсийн соёл уучлалын хөгжилтийн ойлголт хүн суурилжээ. Хандлагад хөдөлгөөнөөр ач халуун болгож мөрөгчл чанар, сонирхол чанартай хотын соёл ба буян тамирын өвдөгч чуулганы байгуулж манай шинэ соёл уучлал ба буян тамирын мөсийн чанар сайтын хөгжилтөд чоо шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Айлгснаар тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хөргөлж нийт 28 тохируулж бүлхмийн чаг бодох уралдаанаар гол уралдааны загвар болгов. Уралдааны замын бүх явцад 10 онцлогт байж авч цаг тохируулж энгийн байж авч цаг ба үүргийн байж авч цаг гэж 2 их төрлөх байж дэс давхаргаар баялаг бийчлэн ойлгох олон өшөд уралдааны шугам байгуулсан байна. Уралдаанд оролцох нэг нь эхлэлтийн чигээс нэгдэлтэй үүсчээ тусгай мөрөгжлийн газрын зураг болон зөвдөр төшиглэн урагшилэг шугаман буян дааж төлөвжүүлж өл байж авах цагийг дэс дараалан өрж уралдааны бүлхмийн орон цагийн магадлалт шугамын төлөвжүүлэг харилцан хамжилцэг чадварыг үүсгэж шалгасан байна. Тус удааны хандлагат уралдааны хамгийн их галасчг бол олон өшөд дур сонирхлын үүргийн уусэлчилж дан ганч өрсөлдөөний загварыг өгдөгд бий. Уралдаанын хөдөлгөөний өрсөлдөөн мөдлөгийн сүдв харуулах 6 тайлаг 3 их гол үүргийн системийг чинээр үүдэжээ. 7 их зонирхолт өрсөлдөөний төрөл зүйлийг өгчүүлж уралдааны бийчлэн ойлгох төрөлдлийг бүгдлээр дэвшлүүлв. Өнөөх хөдөлгөөн нь гэрин гадны сөлөвчл буян тамирын уралдаан шинжилгээ ухааны төгөөмөл зүйлг сургаа хүмжилийн олон талын өртгий хамарчээ. Өл насны хүмүүсийн оролцох төхрүүлэх нь Бухартын бие шаргажүүлэхийн төгөөмөл зүйлх олон төмнөө соёл буян тамирын амьдралыг байлгажүүлэх чанар сайтай хөдөлгөөний төрөл зүйл болно. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхцөлийн найруулсан хөчин юм нөхцөлсөн сарнаа сэнгэн үйлсэн нь жанхой байна. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хэн жолгий баяртай.
1: Нин зэн зай шүүхэн шүү. iPhone 87.8 Чэнгүсийн нөө мэй зүнсин зүн хэ гуан бу.
2: 听众朋友们，您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм монсаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дэши дээр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиу хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Хандасан зүчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурчин шийрвийн хэлсэн Нүби жингүүгэд сэнгэх хоорын үлгэрийн жалгамжийг сонсох.

Məni məxtəlini bal bol. Otağın balı bul itti. Pişkin balı bul seyxin yemdol. Yune hon yugan tan ağızın edil. Pivasın mın sülgü otka dur. Bahtı doldan. Tongca otayını məxtəlin dişi. Bahrat balı bul bimon. Dəndən. Тэрний үжигсэр өргөн өргөн онштар байгаад шөөдөл болбол төмтгөлж байна гэд мөна миний шөөднө дотор юм онгшваа гэтэл юм бүрний мэднэ Уатанд бахарат бий болбол энэг удаан устнаас эмтлэг болоод шөөдлөө таппай Төвий тэрэгсө энэгэ тэлжин. Тим баллааг бол ши наадмиг оншиж өгнө гэнэ. Э тэр бал нь шидэ. Би шөөдж яах юм бэ?

Ерлбас уучхнот артинник хойрхнаат алтинник баг гаргалаат абашаад бүл барваат ор хурморы юуби Энэгийн сонсоо зүйе энэг хэлдэг гүнши мөтгөө байна Ши наашаан сонсоог Шинийн хэлдэ хоёр чао гэдэг болвол би шамаа хэлж өгье. Чаогонгийн хоёр ихнийс бол яг таарна гэж хэлж. Хөөлэгэн болвол та чао гэдэг нь миний анхи хагаан сүн бөөбү сүн чогийн болвол хатан юм өг. Хоёр дугаар ихнийн шао чао гэдэг болвол Чоуи мини ихнаар бүлгө. Имара малвал би пах ор хүчих бүлгэг. Энэ үгүй сонсоод хүмүүс юм буюу. Үндэс басаад өвдгийг нь төгөрлөө.

өргөн нэргэн балган гэл сэн сэрэмдэл хишээд батаа хи. Энэн баллааг бол жүйл жүйлийн ухаанаар күнгийн болвол тагч үчих нь энэ. Тэр үесоо жүй хэлдэн. Эй, гэгвэ. Ихэ өргөд ертөмчид төрөмөл жил цөхөөр талхсан нэ. Эмаан татарж үхгүй балгаахтар өргөн гэж үгүй өргөө. Тимараан гахшаа гүгэн гүнгшээ бас хасархийн үхтнээг нь. Күнгийн энэгөө тэлжэн. Би бас муон дүүдүү голгой хэргэлтнээ шахтар би юм нь ноон мэрнээ хүшээ хасарж хамтаан болбол холгайгийн ярлахгийн болвол би бас мөн хүсд байна гэв. За тимараан мөн сүндоон хэлсээд гурамжин болтол хэштэн долдаан жүви хэлжэн. Жашнээ бодолдаан өргөө. Жаши өдөр бол би эжин гүнтэй жолгож шэрэг байгуулж холгайгэд ийлхий үжээ.

Бишкийн гэд наруу толбол баргуун итгэдэр кириглэн жохсод Багаатар хүштэн жангжин народ чигуун итгэд болвол Чэнгву хуангай хандангангэн олон бүгдэр жохтлый Хоэрий арлэн

이제는 너무나 혼들지라 내려고 먹긴 구나야 오선잔 조이기 오자 가래기 얼글라 조장존 시메기 발벌다 보양호길가산 조를 듣는 오샤르 열거가스레 돌단 잘하리였나이 Өнөөдөр дүүдүү хөрөөд ирж байгаа юм. Би үшгөөдөрсөө илжи яваасна гэж хэлж байна. Жоёе. Боём хөйгөөд хэлж бай. Энд дэл шашгсан тэ би альж талагсан нүгэ. Тимон баян хогийн газар ширэг палацэрмдэ дүндэлэг санасваат. Тоса холага харин их зэрэг таньсан и даврыт мөрнө хөвгөр гэрчтний сансат яарж би балавал сансат гарч ирлээ. Имараа нитгва

нэгэн жирийг махтан сэшиачо өөрөхнэ хэлчжи батнэ зуулар чуи асуулай Эдүүгөө сонэс бол Баргоны соусо ямар бэдлэлтэ ямар түлөвгөт асуухийн үйсуд Тэр үйсуд сүнчэнэ бай яарж мүүн соусогын үхсэн бэ

Hangbol, eni bishkish ima. Idwa sawsa balabul, eni muto yirhtin daldir. Ijungong balabul, alin setloga juvdwo goyogut. Asawo eni wiso, juun baran talin, alin setu bugdaran, chikji yasnahi. En juye gitu humbal takshina. Хүш багатар бол тайшааны үргөмсгэ эмжигтэй нэр гарсан хүн. Хөрсгэй тогшин хэл хөгөн бол төргөн. Хинийшгөөд хээр нэр цах уу юм долдаан. Хиний шалтай энэс сүрдэг юм бэ. Алнараа адаа юу хэлэх болваа гэж ятл. Сүнжэн хэрүүлж байна. Бидгөөд алон сэттэй болбол чүгдэж яваа. Чүвдлага чүг гарах байган Ошиддарай балабал Чангжун шамиги балабал Чалуусын има Тимара нидуга балабал Нигаш үчүрэй гаруудыг Кахша хөргөл жилгэм балабал Эрэмэн баллахи Чэрмэн балабал нэмэги тага Ардамра ергэд жаргалтэ Чавлэн үгэ Тагвул тэна гэч нэмэгэ бас чүхэл Чэрмэн болвол бүүдага Үбгдөөдийн хүрүм толуғар хэлбараар алсан ем бишэ Үбгдөөн нөгөлчий өвөр бастөөдөр Бүүс үбгдгэж жүү нэмэгэ хэрла Үжүүр сүүлан гарада эдөва чанжүні хүлөбөөхэ Энни санса жүү яхэ чэн Эл нэх сээдн ичинэ так гэч хэлжэна Сүнча ноч валны Чүүлөлін сәд чанжау күйүң нарад болу немегі дага гэч хэлбөөг. Ширгін сәд чүнху хуангай лосу нарад болу немегі ахту дагж болу хүч хэлбөөг. Бэн үгі санса жүй, яду чанжау хабэн.

арага гүй жиргөөс төвчлөө жахтан талаад жүүний төрөөр асууж ивэна мөргөн хөнэ даган гэсэн ямар санаа наад хэлээд үгүй жангжаа зөрөөсөөр олсын тэрбүнсээ бас тэрнөөс эми ошрин үнэн дээх юм долдан хоро дараа тэлэгж байна соосоо балаболитуба дэлхийд нэр гарч хандхуу бүри цагааны нэрийг жаад ошираа дэл газар хүртээ тэрс чахтий балабол үсгөө сүрийхөө ижирээ нэрээг жаад толдан имүүг эмшиг эсэргүүш бас битэн балбол орсон нэриал Ими бадат бол ижинан бид так гэж хэлбэ. Чангдүгийн газрын чорган чүнэ чон авахтнаа. Чавчуу хатлах чавлын бадат так гэж хэлбэ. Тимүгэ балвал мане энэ их чавлан болно. Тимийн талаан ижингүнгэ балбал хэрэгс нэн хэлэдэ. Ошир юугла тутууши бас идва тэгүний мүч яг юм шиг соцоо гэдэг хүний явцсан балабал гэм шиг байдаг гадир гадири хүссэн нарны хамшиний балгагаат алнэр бэн арахам багатри сүндсэн биш юу ортагасн ошири бида хэнжи нэхлхот Удаандан балабал алтнаг чууди мөн бүтла Ортэн усан тэргий үүджэг басан басан сооны Олсин сэти бэгад бид мүтл хуэ балнигад Имаран балабал чэнгүнгэ балабал дага гэсэн ошрэн имүүли Чууи сангсад Иглэ хэлэгэн үүджэсэ Шинэ хэлхээр баллааг бол савсаогийн бэлдаг хүртэл ши дийлэгдэд жоон авахтны иргэн жавлан дарангад хэн шамаар хэлж өгсөн юм.

Тинидиригин тэргүн сэт жангжоогийн нэр бас дэлхийд юм нэр мандах юм шүү. Итэмси хоно ихэ байгаа гэж үгэ. Горвин намхэн улаан нэгэн хөөгд хоёр нэмхэн хаалаан хүн үжигөн хөөшг багт дэлхийд дахин эх юм гэж юу байдаг. Улагат итэмсийн хүмүүс өштөрэй ухан үржи эмтий явлагат хүн бас үлмжи насныг алдаг. Сенаар хүнүү могаар хүнүү хүмүүний санаа юм байна. Цаг үргаас автай дээд хишэрдгийн барабал шалгай бишгшин дүрмагт. Аяа жангжаа сонсоод шэрэг нь улагат хасар шилэм дугаш атсангүй. Чои дуудо ард хүрэл пүнк доорат утгууныг атом утгуулдаг сваадарат ихтогар хиймийн талаар ижингүн сонсо соосо хорог балабат үнэн дээр бүх хэлж байх бэдлэн балабат ижинэ хан улсын чөнжанг гэжүг бэлдэ балабаш үнэн дээрэн соосо балабат хан улсын холгэ мууна Энэ холгыг ялахгүй болов. Дэлхий дахин алын иргэдэл сэтгэл амар байна. Хиймараа ичингүн үшийод монголсэд нэмэт нэг багаа ширэг өхтнээ сүмүлэг димон. Нэсхүүгал басуулам елдний шуагийн шахтан шахуугийн гачир жалгамын араад хамуунай ширэгтэй татлан бэлдэд тосоогийг балабал мон татлан бэлдэн шүүд. Имарааны жингүн энний мөтгүү хэрэгтэй. Би бадвал ижингүн бас сэтгэл нэлдээ сэтгэл авчи балгуу тоогт бүртээ дээхүү хэрэг. Энэ балбол соосооги сохом яг энэ удаа балбол бэрч авхуу шагим бээна. Тэнгэрийн өгсөн бүлэг бүл тэнгэрийн өгсөн бүлгий ахвэ балбол гэдэргөө. Тэнгэрээс болбол ялалах юм. Тэнгэрээс ялалахны төрш шахтар. Гэлбэрх гэдэг нь алхав гэдэг юм шиг юу. Химаран энэ удаа балабал гэдэг нь. Чивон жангдон балабал таслан бэлднэ гэд. За энэ үгийг гарваа гэтэл. Энэ үгний бэдэл дээр үхүүс үнчэн. Түүйгэн үссээр байгаад, багарсаар байгаад, ширээнээс нь хав хөсрөөд хажуу талд нь зогслоо.

Хэргийн бишгийн нэгэн жиргээ үжиад датраан төрөсөд нэгэн бодол гарчээ. Өөрхийн хүний хэлж байна. Чи ашаа. Жишнээ багтлаас болвол хүмүүний жалаад аваад ирэв. Тэрөөсө тэр хүн ясна. Тэний оссон. Хүмүүний жалаад аваад ирлээ. Хүмүүс гаднаа ирж мэрнас буугаад шууд тасчаад дүүйг нь яамна орж ирвэ. Алхат арчирхийн үйсуд Лавлаад үчгэлээ Чүй дүүд Нэг нэгур байртээ бүгад Гасхараан сууж бэн Хүнмийн аржирад Хэргу талин ясыг Хийгад жирг батн солаа хэр Сусны сүүлаар Хүнмийн асууж бэн Aya, irkhimen dhūtū, anishtā balwal, ūhū sunchan, ijilloga chalgaksambulik, olsīn o shirin, chūlalē vada, yīch,

Энэ удаа эзэн гүнхээ нэгэн тэж алгасан долд бүрний хэлчиж бүрэн төгөлдөрий бүтлөө. Одоо тимий утгаа их ширэг гаджуу болайбол хэрхэс болайгаа хаосоги болайбол таслан бэлднагэд имаран иргэмэн хумуун шамят авчирсан болайбол нэгэн жилийн ошир байна. Чуйе би гэдэг болвол бодлогом өгсөө санаа хороо чан шаннер хато эргүүлж дөрвөлж батхын ухаангүй юм иймийн талаар эргэмээ хойнши энэ удааг нь

гэнэ шөөхөн ширгаар холыг дийлгүүд бүрхээ гэж дотор бахан жавна. Би сансаа терэсхиймэн ичнээн өртөө мөдөлж байна. Миний эзэн шат өнгө сэтгэл болох шүү.

Ширгийн бишигдэр үгэл өгсөн болбол ширг болбол цаг үеийг үчиг хэрэгтэй. Ширгийн бишигд хэлгсэн болбол гурван гурав ис гурван фуугийн халуунд бол ширг хөдлөх дүрм үгүй. Газар орны байдлын мөтгөө бол ширг хөдлөх дүрм үгүй. Иймараа савсаа болбол ширгийн шөөлөр бол их алт юм шүү. Эжин гүн шинэ ашаан сонсоо. Савса болвон Хэт гадрын ширгээ бол ярван дагуулж иржээ. Эн ширгээ болвол хагуурээс ээна усанд муу. Усны ширгээн боловсронгүй үгэ. Эн шөлдри балэбл алдахгүй юм нэ. Манэн гадр болвол усаар биэлдэн. Усанд муу болвол тэр живөөд өхгүй. Ордасан болвол хоорой гадрын улса. Ус мөрн болвол эрэпэн пэстэнгүй. Энэ болвол нэг тугаа шөөлри алдаба. Хоёр тугаа тоосоо болвол. Хэто гадрын ширгий хөөж. Энэ гадрын болвол авчихсан долда. Хэрнээ ширгийн сэтгэл болвол тогтмори үгүй. Алтын дарлаад авчирсан ширгөө. Алс гадраах хөөжсэн ширгөө. Усан боловсронгүй үгээ бөгөөд. Энэ гадар балай бол отаан соогод. Ус ширээ болвол буйнд нь тагалтгай. Өвшин өмгөг бол эрвэн хөрнөөг. Энэ болвол хоёр дугаар шөөлрөө. Соосогын бэтли үж бүр. Шагийн байдал болвол өвлийн шага. Хүлдүү мөсний хохшаа юм нэн. Бидүгөө мөрнөө дотор бэлднаа гэдэг болвол. Мөс ус эсэг эсэг бас хүлдчих шага. Нэр бартоо ногоон өвс ургаагүй. Хүүн итгүү ам өвс бас тэмээ буугаагүй. Имарат хүлдүү мөсөө хийтэн газир. Хүүн суух дотгий бэдгий. Мөрнөө бартаа ам өвс дотгтэн. Энэ болбол гурав дугаар шөөлөр. Шагид холи үч гарсангүй соосогны бол шөөлдөр алт юм уу? Дөрөв дугаар шөөлөрм балай бол.

Саасагын дотор бол батал өвшөнтэй шүү. Өвшн гэж юугүй хэлнэг бол. Үшээтэй хүн ам болвол авч оноодэд болдог. Зүрхнээ өргөөс нь бяхт болдог. Жив жив гэж зүрхний хатгах чиг өвшөнтэй гэнэ. Маши халаа барон итгэ. Шилэн нэртэн гаджрийгэ. Шилэн он тайшуу төшмөл матин. Тэрнээ доорхи ханшуй нар. Тэр хоёр бала бол бэхийн ошраа. Тэрний гонцонгой энэ харин ширгэн аваад өмнөө зүгтэр ертний үжгөл. Тэр ба матин нарууд хэнэг сонтлаа. Бэлдэд дараад соцотой бэлдвэл. Тэргүн зүүлөөн хэм жатгож аволан болдэг. Тэр бодлий орсон өнөө ошитар бол соосоо бол ширгэн дүрв дугаа шивэлдэрий алт юм. Ийм дүрвийн шивэлдэрий бэх. Дээд хэлэвэл соосоогын ширг. Орно орно сугалж иржээ. Яньшогэн саргалж эмтөө ширгий сугалуулаад. Сэтэлэгэн бас олоод ээшаг. Юуд юбьогэн үншин ширгэ ятуу багатри. Гэрэ таагмад сугалуулсан нас яраа. Хүнээ сэтгэл нийгэм үгэ. Хийтэн шагаа хүн дүүмсө. Ардын сэтгэл нийгэм үгэ бөгөөд. Алдаа сэтгэл гэж бэний. Иймаран бол хүн бүхэн хэдийн ярьвал ардж явж хөшөөн болох арахгүй юм аа гэв. Иймаран бол соосоо ээ хөшөө. Ширгийн тоогон бас 80 итгэн төм. Хүнээ сэтгэлээ олдсон бай. Ярвин шөөлри алчах болно. Ижин гүн сэтгэлээ намар бэ гэв. Сүнжэн сонсоод шөөднө татна. Тал мутуу уужлаа. Алтнай эрхэм шажаралтыг

0: ада омнат карлассим магал хэлне сэнэ мудэнэ нэвтүрлэг ин чаг балла хондо сансаг читта эн чагин нэвтүрлэг тгалду манисэнэ бухотын хүчи төвлөрүүлэн шалгалтын тойргийн сурагчдын шалгалтын айлын хамгаалж байга манисэнэ 2020 оны шинжил ухаан мөрөгчлийн ажиллагын гаргийн ширээс охуулгын ажилдаг эхэлсэн 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сунгянгх зуны удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан эхэлсэн зэрэг мэдээ нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Хүшэлийн Юшилян Жан Зэнэ мэдээлснээрээ. Манай сэнэ бүх хотын хүчит төвлөрүүлэн шалгалтын тойргийн сурагчдын шалгалтын айлыг хамгаалж байна. 6-р сарын 7-ны өдрөө 2026 оны бүх улсын ихтэй сургууль шалгуулах шалгалтыг тогтхон бөгөөд өмгчрэмтгээр өглөв. Шалгалтын хугацаанд манай сэнэ өл салаа мөчрийн хин нарийн амбай байрлуулж, нарийн онцтгаар арга бодлого хөргөжүүлж, нийгмийн өлөтгөөдийн хин халуун дулаанаар хүчин нөмрөлж, зэргээр сахин хамгаалж, амар төвшин өмгчрэмтэй халуун дулаан дээд сургуульд сурагч үлсэх нэгдлэлтийн шалгалтын баталгын сэргийлэлтийн шугамыг бүхлээр бөхжүүлж сурагч нөхөрийн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх замын хайр сэтгэлэгтэйгээр сайхан хамгаалав. Ойлгосноор тус удааны улсын шалгалтад Омнот Карлосын шалгалтын оронд Сэнэ 1-р дундас сургууль, Сэнэ 3-р дундас сургууль, Цулуун тасны өөрхөн өндөр зэргийн дундас сургууль, Цулуун тасны өөрхөн 12-р дундас сургууль зэрэг 4 сургуулийн 5 шалгалтын чиг 1-42 баримжаажуулсан шалгалтын талбайг тохируулжээ. Өнөө шалгалтын чигт Олос мууч хотын шалгалтын явдлын ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулж, ажлын явцыг нэрлэгжүүлж, шалгалтын явдлын ажлыг жирэмжүүлнэ, шалгалтын суртал, шалгалтын сахлаг батыг чангалж, бүх явцад битгүмжүүлэн хамаарч, нарийн зүйлсийн оновчтыг эзэмдэж, бүх шинэ улсын шалгалтын явцад тогтун бөгөөд жирэмжүүлэн байж, төг олж, өмөх жирэмтэй шалгалтын уур амьсгалыг бий болгох байна. Шалгалтын урагтын явагтыг бүх хүчнээрээ батлахын тулд Сэнэ дотоодын хамгаалалт зам харилцааны цагдааны салаа мөчрөөс шалгалтын тусгай амрын хамгаалалт үйлчилгээ бүгдлэр эхлүүлж, шалгалтын чигийн нэргийн тойрны зам харилцааны хамааран эзэмдэх төслийг нэрлэгжүүлж, өнөө шалгалтын чигийн голдлох дээд замын хэсэгт төр цагийн зам харилцааны хамааралд бүх чаранд шуугааны багсгах арга хэмжээ хөрөгжүүлв. Бүх жижиглэх цагдаа ажлын байрдан байж, зам харилцааг шулуутгах, тэрэг зогсоох өмг тэглэмийн жирэмжүүлэх, замын даалгавар мэдэгсэн байцаг зэрэг ажлыг өрнүүлж, өл төрлийн гэнэтийн замын байдлыг төргийн шийдвэрлж, шалгуулагчдын шалгалтад оролцох, шалгалтын хуудсын айлын бацин байдлын аргачлал саадгүй нөвтрөг замын тусгайл нөөж, шалгалтын чигийн өргөн тойрны замын амар төвшин саадгүй нөвтрөгийн бүх хүчнөөр батлав. Тус удааны улсын шалгалтын батлагын ажлын дунд галуун тэргах салаа мөчир шалгалтын чигийн галуун тэргах амбар төвчнээ даалгамын жагсаан байцааж чиг чилэн засгийн байнгчүүдэн өрнүүлж голлогтын орон бүс жангилгийн гогцоог цанган харж шалгалтын амбар төвчнээ галуун тэргах халхавчийг бүхлээр бөхжүүлжээ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салаа мөчрийн хин ойл шалгалтын чигт төр цагийн өмчилгөөний батлагын үйлчилгээний чиг тохируулж өмч савлагчд ба төргөн авралтын өдвөсөй бүрийн тохируулж шалгуулагч ажилтнуудад бачин байдлын аргачлан оншлон өмнөх эрүүл мэндийн аврын туслаг үйлчилгээг хангав. Хотын хамгаалалтын салаа мөчир шалгалтын чигийн өргөн тойрны орчин тойрны нэрлэг онцтойгоор цагчлан засаж зам үйлэн эзэгнэх нүүдэл дэлгүүрчин дуу шуугаан ардын үе мүлэг зэрэг тогтоолооч өрсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж шалгалтын өргөн тойрны орчин тойрны чөвшүүлсэн байна. Цахалгаан хүчин чимээ холбооны салаа мөчрүүд бүх явцад жижигүүлэн сахиж тойрон байцааж шалгалтын чигийн цахалгаан хүчний тогтхон хангалаг чимээ холбооны дохоны саадгүй нөхтөрхий бүхлээр хамгаалав. Шалгалтын хугацааны идэв номдны амар төвшин ба шалгалтын сахлаг батын сэргийлэлтийн шугамыг бөхжүүлэхийн тулд Сэнэ жагтаалгуурын хяналт хамааралтын төвчөө шалгалтын тусгай батлагын ажлын байрлуулалтын хурлын урчлан хуралдуулж шалгалтын чигийн өргөн тойрны идэв ба өмийн зүйлийн амар төвшин шалгалтын багц хэрэгслийн тусгай чагчлалын засах ажиллагааг бүхлээр эхлүүлв. Ажилтнууд шалгалтын чигийн өргөн тойрны идэв номдны дэлгүүр, өмийн дэлгүүр, хот дэлгүүр, бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрийг олдлогтой жагсаан байцааж чагчлалын засж хугацаа сэтэрсэн идэв тогтоолооч өрсөн өмийн зүйл чанар муу бичгийн хэрэгсэл зэрэг асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлэж дотоодын хамгаалаг ажил дүр ба мөдөг жингчлэлтийн салаа мөчртэй хамтран шалгалтад хол өгсөн тогтоолооч өрсөн өжигнэх гүм хийсэн багц хэрэгслийн хөрлөлдөг зэрэг үйл ажиллагааг чанга чагчлалын засав. шалгалтын хугацаанд манай сэний өргөн олон хотын хараад ухамсараасаа бохирдлого гадагш гарах оргилын үеж өрүүлэн явж суух ойлгогдхны үйлдэлгэжүүлж санаачилгаасаа шалгалтын цэгийн өргөн тойрны замын хөсгөс жаран явжээ. Гэрийн гадныг шуугааны багсгаан шалгуулагчд нам тогтгон тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүрэлдүүлэн өгсөн байна. Манай хорооны сургууль жилэгчтэй чин лөвшгийн медалснаар манай сэний 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажилдаг эхэлсэн байна. Өмнөх нь сэний ажил дурван мөдөө жинхчлэлтийн тавчо, сэний намын хорооны ухуулах алтас, сэний шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хасар удам талгаад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлөгч үг эрэл хаглан урагшилжээ. Шинжил ухаан мөрөгжлөөр шинэ хуудсыг бичиглэх гэх гол зүдвтэй 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажилдаг өрнүүлжээ. Тус жилийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн хүсгийг жинхэнэ нэрхлүүлв. Ажилдаг нь шинжил ухааны төвөөмөлжүүлэг үзүүлэлгийн самбар идэлгээн тэвэх, асуу навлах тавчин гаргах, ухуулгын материал тархах зэрэг олон зүйлийн хөлбөрөөр дамжуулж, олон түмэнд суур шинжил ухааны мэдлэг ба хэрэглэний шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг төвөөмөлжүүлж, ажилтнууд хасралгүй тайлбарлаж, олон түмэнд идэвхтэй оролцсон, олон нийтийн шинжил ухааны хөв боловсрлыг бүтэмжтэй дэвшүүлж, олон нийтийн шинжил ухааны суралцэг шинжил ухааны хэрэглэх санаачилгаа чанарыг чангадах бай. Тухайн талбайн уур амьсгалах өр хүчнтэй байж, шинжил ухааны өрхөмлөх, шинийн үүдгийг жаргажүүлэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгоо бай. Ойлгосноор, тус удааны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гараг нь удам талбайд төвлөрүүлэн ухуулахаас гадна бас ижбүрдүүлэх үйлчлэг өрнүүлэх болно. Шинэ аж үйл дүр мөдөө жинхчлэлтийн товчоо тусгай хүчний жохон байгуулж, шинэ хөвчөний аж ахуйн хүлээлдэг үүнсгэрүүлнэ. Шинжил ухаан мөрөгжлийн аж ахуйн хүлээлд ашиг хүртэх төрийн бодлогын оновчтой тайлбарлж, аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдлыг уйлдуулна. Хандлагаа чанартай жолоодлог хангаж, аж ахуйн хүлээлд шинжил ухаан мөрөгжлийн төрийн бодлого төсөөлөн өнөрөх олгож, шинийн үүдэн хөгжөхөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ 2026 оны анх дахур хугацааны үзэсгэлэн сайхан сонгийн гөх зөний удирдлын хотын чичирлэгийн хандлагат уралдаан эхэлсэн байна. Өмнөх нь 2026 оны анх дахур хугацааны үзэсгэлэн сайхан сонгийн гөх зөний удирдлын хотын чичирлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан сайн хөрөлөнд эхлэв. Манай сэн байгуулагдсан 70 жилийн аяг бүлэглэх ширээс ажилдгийн нэг болсны хувьдаа тус удааны уралдаан нь Бухардын бий чаргажүүлэх, бүх орон бүсийн соёл зүйлчлэлийн хөгжилтийн ойлгогдхон суурилжээ, хандлагаад хөдөлгөөнөөр ач халуур болгож, мөрөгчл чанар, сонирхол чанартай хотын соёл ба буян тамирын өвдөгч чуулганы байгуулж, манай сэний соёл зүйлчлэл ба буян тамирын мөсийн чанар сайтын хөгжилтэд чоо шин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Айлгснаар тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хөргөлж, нийт 20 анги тохируулж, бүлхмийн чаг бодох уралдаанаар гол уралдааны жагбар болгов. Уралдааны замын бүх явцад 10 онцлогт байцаагч цаг тохируулж, энгийн байцаагч ба үүргийн байцаагч гэж 2 их төрөл хуваажээ. Дэс давхаргаар баялаг бийчлэн ойлгох олон өшөд уралдааны шугамны байгуулсан байна. Уралдаанд оролцох хэн нэгэн эхлэлтийн цагаас нэгдэлтэй үүсчээ. Тусгай мөрөгжлийн газрын зураг болон зөвлөр төшиглэн урагшилах шугаман буян дааж төлөвжүүлж, үл байцаагч цагийг дэс дараалан өрж, уралдааны бүлхмийн орон цагийн магадлалт шугамын төлөвжүүлэг харилцан хамжилцэг чадварыг үүсгэж шалгасан байна. Тус удааны хандлагат уралдааны хамгийн игэлэсчг бол олон өшөд дур сонирхлын үүргээ өөсөлдчилж, дан ганц өрсөлдөөний жагбарыг өгдөгд бий. Уралдаанын хөдөлгөөний өрсөлдөөн мөдлөгийн сүдв харуулах, зургаар тайлаг гурван их гол үүргийн системийн чинээр үүдэжээ, 7 их зонирхолд өрсөлдөөний төрөл зүйлийг өгчүүлж, уралдааны бийчлэн ойлгох төрөлдлийг бүгдлээр дэвшлүүлвэ. Өнөөх хөдөлгөөн нь гэрийн гаднах сөүлөгчл буян тамирын уралдаан шинжил ухааны төвөөмөлж үүлэг сургаа хүмжилийн олон талын өртгий хамарчээ, уул насны хүмүүсийн оролцгийг тохируулах нь Бухардын бий чаргажүүлэхийг төвөөмөлж үүлэх олон түмний соёл буян тамирын амьдралыг байлгажүүлэх чанар сайтай хөдөлгөөний төрөл зүй болно. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхцөлийн найруулсан хөчин юм нөхцөлсөн сарна сингэн үйлсэн нь жанхой байна. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаар дэхэн жолгий баяртай.
1: Бэйжин 8:00 зэн.